0: Polako dolazi Josip Čačija i do Joke Runje.
1: Alkar Josip Čačija u sridu!
2: Va seg dnevah življenja Radio Pula. Nedjeljom romantično na Radio Puli.